kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim

med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet avokadoskader. Det høres kanskje morsomt ut, men det faktisk ganske alvorlig. 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle ha kuttet avokado, og kjøkkenulykker blant de vanligste skadene i hjemmet. Vi skal også høre at en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytte når det ikke der selv, og det ender med at både innbrudd og millionskader oppdages sent. Vi skal innom sjøbunnen ved Herøya Industripark i Porsgrunn. Oppryddingen i Gunnekleinfjorden har redusert spredningen av miljøgifter fra sterkt forurensede sedimenter. Og vi skal høre om Ekofiskfeltet som ble oppdaget på disse dager i slutten av 1960-tallet. Det selve vuggen for det norske oljeeventyret og det første kommersielle som var drivverdig.

det på sin plass å avsløre hvordan helgeværet blir. Det betyr tre dagers varsle fra Yr for hele landet, men vi starter med Østlandet, som får svært skiftende temperatur, opp igjen 11 grader og litt fint vær, men allerede i morgen regn og bare 5 grader på ettermiddagen. Når det gjelder dagen etter, så er det ikke ventet så veldig mye bedre. Sørlandet vil gå fra 11-10 grader til rundt 8, noe regn, men også noe solskinn, så skiftende skydekke. Vestlandet vil få regn og opphold de første par dagene. 12 grader og solskinn i overmorgen, så blir best i landet, med andre ord, på søndag. Midt-Norge vil få 7-9 grader, litt rann fint vær, men for det meste grått og oppholdsvær. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturen går nedover fra 5 varmegrader, delvis skyet oppholdsvær og bare 1 varmegrad i overmorgen i Tromsø.

Jeg visste ikke at avokado var farlig, men det visst det. En av sju nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Og med det mener de at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker er blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskade er nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det er altså kvinner og personer under 44 år som er overrepresentert i tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har i over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det er et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskader fra kniv er blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som er daglig leder i Skadeforebyggende Forum, SKAFOR.

Det på tide med et reisetips, så nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn under 2 timer med direkte fly. Byen kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamleby som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas-tårnet på høyden i sentrum for å se utover hele byen og elven Neris, og du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

God nabo er kjekt å ha, men 1 av 3 nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke er der. Det ender med at både innbrudd og millionskader opptages seint. Det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemensen. Alarm og gode låser er viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting i hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn i en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det er altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de er bortreist. Og faktisk er det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemensen. Og poenget er ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra. Vi skal

Det sendt ut farevarsel om snø for store deler av landet. Ikke nødvendigvis i lavlandet, men det kan også komme i nord noe snø langs kysten. Her detaljene når det gjelder snø på gult nivå for deler av Sør-Norge. Det gjelder fra fredag klokka 19 til søndag formiddag. Og det altså ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i venst, og snøgrensen ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Lokalt vanskelig kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det altså snø på gult nivå for fjelloverganger i deler av Troms og Finnmark. Det ventet lokalt kjøreforhold, og ventes synkende snøgrense ned på 200 meter over havet.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

sjøbunnen ved Herøya Industripark nå ferdig ryddet, melder Miljødirektoratet. Det oppryddingen I Gunnekleivfjorden som har redusert spredning av miljøgifter fra sterkt forurensede sedimenter. Det var I 2018 at Miljødirektoratet påla Hydro å redusere risikoen for spredning av miljøgifter I sedimenter, da gjennom oppryddingstiltak I fjorden som mellom industriområdet Herøya og fastlandet. Oppryddingen har tatt betydelige mengder miljøgifter ut av sirkulasjon fra Gunnekleivfjorden ved å isolere forurensede sedimenter fra vannmassene. Det sier Hilde Singsås, som direktør for Miljødirektoratet. Dette reduserer spredning til vannmiljøet og næringskjeden. Vi godt fornøyd med at oppryddingen sluttført, sier Singsås. Arbeidet pågått over flere år, og det fulgt opp med omfattende miljøovervåking før, under og etter gjennomføringen. Og de mener at Hydro oppfylt vår pålegge om opprydding I Gunnekleivfjorden.

Vi tar med noen TV-tips og starter med NRK 2 som sender fotball. VM-kvalifisering for kvinner, Romania mot Norge, 19.00 i kveld på NRK 3. Og det også muligheter at det blir VM i 2027 for Norge. Det også ville fristelser som fortsetter på NRK 1, sesong 2 i gang. 10 deltagere kjemper seg gjennom en jungel fylt av fristelser klokka 20.45. Litt om filmer på diverse kanaler. TV Norge sender Mission Impossible 3 klokka 00.35. TV 3 sender Spider-Man Homecoming 18.40 og Hobbiten en uventet reise klokka 21.30. TV 3 Plus sender Black Adam klokka 21.00 og The Terminator klokka 23.30. Rex sender Buddy Games 22.00 og TV 2 Zebra sender Red klokka 23.20.

I følge en historisk oversikt jeg har her, så var det på denne dagen i 1968 at det ble funnet olje på Ekofiskfeltet. Og Ekofiskfeltet er selve vuggen for det norske oljeeventyret. Det var det første kommersielle oljefunnet på norsk sokkel som var drivverdig, og det ble funnet høsten 1969 og endret Norges økonomiske historie for alltid. Feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, omtrent 280-300 kilometer sørvest for Stavanger, på et vanndyp av rundt 70-75 meter. Og etter en rekke tørre brønner i Nordsjøen var de fleste oljeselskapene i ferd med å gi opp håpet på slutten av 1960-tallet. Operatøren Philips Petroleum Company, i dag ConocoPhillips, bestemte seg likevel for å bore et siste hull. Den 25. oktober 1969 fant boreriggen Ocean's Viking det som viste seg å være et gigantisk oljefelt. Den offisielle produksjonen ble åpnet i 1971.

0: Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hofsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. En mann ble I går skutt av agenter fra det federale innvandringspolitiet ICE I New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. Ifølge kringkasteren NBC satt mannen I en bil på øvre Manhattan da agenter omringet bilen og et 5 år gammelt barn. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Høsten her! Kortere dager, mørk.

er lille fredagsaften, eller torsdag om du vil. God morgen og velkommen til dagens morgensending. Jeg synes det var litt brått i morges, altså jeg må si det. Men jeg har kommet hit, jeg har fått meg en kaffe, jeg har sett på avisene, vi har bladd gjennom nyhetene, vi har gitt deg nyheter ikke minst, så her er egentlig alt i vater nå. Vi skal se litt på noen av dagens overskrifter om et lite øyeblikk. Vi skal høre opp hva natten har gitt oss, og så skal vi se på avisene.

skal kaste et blikk da på noen av disse nyhetsoverskriftene vi har. Det en litt sånn artig statistikk fra Statistisk sentralbyrå, at fedre har lavere fravær enn menn uten barn. Det noen kjønnsfordeling der også, det skal vi se på. Norges historiens lengste lærerstreik trappes opp i dag. Dette ved Bergen Kristne Grunnskole, hvor de ikke får den tariffavtalen de ønsker seg. Det en oppdatering på Halden drap, og en kvinnelig advokat siktet for vold i nære relasjoner.

mye om natten, åpenbart. For meg så handler det stort sett om søvn, men der ute i verden så skjer det andre ting. USA gjentar nå et råd om at amerikanere ikke bør være i Russland. Dette handler da blant annet om dette dødsfallet ved et pestforskningsinstitutt. En ny henrettelse har funnet sted i den amerikanske delstaten Texas. Dette er den første henrettelsen etter at Christa Pike ble forsøkt henrettet i Tennessee, som ikke endte med død. Bevepnet politi Kautokeino er ute etter en sak om skudd. Det er ikke så mye omkring den. Ingen skade til hvert fall. Donald Trump har vært ute i natt og snakket om Nobels fredspris, som altså skal kunngjøres i morgen. Du kan jo gjette hvem han mener fortjener den prisen mest. Og en kvinnelig Oslo-advokat er pågrepet for vold i nære relasjoner. Hun er ikke navngitt, men skal ha holdt på i faget lenge.

Da er det avisenes tur, og dagen etter fremleggelsen av et forslag til statsbudsjett, så er det jo gjerne det det går i. Så hør bare her, VG skriver, statsbudsjettet, dette betyr det for din lommebok. Og så har de en sånn sjekk detaljene i stor oversikt. Det er fotball, mye fotball, bildet av Messi og hans triste farvel, skriver VG. Det er også slik at Frode Grodås, keepertreneren på landslaget, går hardt ut mot kritikken av Ørjan Nyland. Dagbladet i dag, den her litt morsom, sjekk hva Jens gir og tar. Og så har de laget egne regnestykker da, over strøm og hus og barn og bil og skatt og uføretrygd og pensjon og så videre. De har gjort det folkelig her også, plusser og minuser i statsbudsjettet, og så har Gunnar Stavrum, som er sjefredaktør, skrevet litt om oljepengebruken, som han titulerer som vill. Og for øvrig, alkohol og tobakk. Det blir ikke billigere, altså. Det er også en sak om prinsesse Märtha Louise, som bør fratas prinsessetitlen. Det er i alle fall en påstand. Knallhard dom etter millionsøksmål, står det. Aftenposten også med sin statsbudsjettvri. De har vært på besøk hos en familie, og her spises skattekuttene nesten opp av økt Norgespris på strøm, og regjeringen får kritikk for å gi størst skattekutt til dem som har høyest inntekt fra før. Det er også litt fokus på dette Halden-drapet i Aftenposten i dag. Dagens Næringsliv har jammen laget en forbrukerforside, de også. Strømprisen spiser opp skatteletten, sånn skal det være. Så mye sitter familien igjen med. De har også vært på familiebesøk. To voksne, to barn. Og disse, i likhet med de fleste andre småfamilier her i landet, vil merke lite til regjeringens statsbudsjett. Det blir omtrent de samme kronene som står igjen når alt er lagt til og fjernet igjen.

Det er to navn som sto oppført I dagens almanak, så et hjertelig gratulerer med dagen til Benedikte og Bente. Det dere som har dagen deres I dag. Benedikte kommer fra Benedikt, eller Benediktus betyr velsignet, kort og enkelt. Når det gjelder fødselsdager, så kan vi nevne, ja, her det ganske mange altså, som har bursdag I dag. Vi starter med Christina Loken. Hun en amerikansk skuespillerinne og modell, men hun hadde norske aner. Så vi så en del av henne sånn på begynnelsen av 90-tallet. Født I 1979. Matt Damon, selveste Jason Bourne, også født I dag I 1970, skal jeg bare dra litt oppover her, Sigourney Weaver neste skuespillerinne som dukker opp, også filmprodusent, født I 1949, vi har komikeren Chevy Chase, født I 1943, og så tar vi med oss den norske komponisten Eivind Groven, født I 1901.

finnes mange advokater her i landet. Noen av de til og med kjendiser. Så kjente at du vet godt hvem de hva de heter, hvordan de ser ut, hvor høy de og sånn. Vi vet ikke hvem dette handler om, men nå det en kjent advokat som siktet for vold i nære relasjoner. En kvinnelig advokat i Oslo, ifølge Aftenposten, som skriver om saken. Politiet opprettet sak mot advokaten etter en hendelse på lørdag, formodentlig da noe som skjedde hjemme. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt igjen. Og så sier de ikke hvem det men ymter frem på litt om hvem dette kan være, og sier at hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Har naturligvis en forsvarer som ikke vil kommentere saken overfor pressen. Og det vel strengt tatt et godt råd når man står i den situasjonen. Du, vi skal høre om noe helt annet om bare et lite øyeblikk. Dette morgensendingen.

Har du et sånt personlig registreringstegn på din bil? Det noen som har det. Jeg så en som het Arne, som hadde skrevet det I hvert fall, eller formodentlig het Arne, som hadde fått seg et nummerskilt som sa det. Og nå som vi har fått personlige nummerskilt også I Norge, så kan vi etter hvert begynne å forstå hvorfor folk betaler gode penger for å få kjøpt ett I andre land også. Og nå det en som surrer og går, en auksjon I Storbritannia, og der det dyreste nummerskilt noensinne som skal auksjoneres ut. 1,2 millioner pund, eller 1,5 million kroner. Og det finnes mange nummerskilt som jo forbudt I Storbritannia. DVLA heter de som bestemmer hvem som kan ha hva. Så undres en da, hva verdt så mange penger? Ja, det en F. Ja, du hørte rett. En F. Lykke til.

Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål I Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. Oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det fredag morgen. Oh, glede. Kan vi vel egentlig si, vi har akkurat passert återslaget. Du I alle fall litt informert om hva som foregår I nyhetsbildet. Jeg har mer å komme med, naturligvis. Vi skal gi deg en sånn headliner-oversikt her om et lite øyeblikk. Så skal vi gå litt I dybden på enkelte av sakene. Avisene ligger her, de skal vi se på, og hva de har å bringe til bords I dag. Og det kommer også en liten sånn instant dose med showbiz.

er fredag morgen, og det er flere nyhetssaker som gjør seg gjeldende I dag. Det er altså slik at fredsprisen blir kunngjort I formiddag klokken 11. Hvem får den? Og her er det mye drodling både I den ene og andre retning. Hoffsorgen over for oss her I landet. Svenskene sliter. De har nemlig ikke klart å få en ny regjering etter valget I september. Og vi hører dessuten om en spesiell ukrainsk analyse.

Vi skal en tur hjem, men vi skal se Norge nå med litt utenlandske briller. Og noen ganger så det veldig hyggelig. Da det skjerpa trapper, og det solnedgang i Nord-Norge, og det turer i skog og mark og sånn. Men denne gangen så det ukrainske eksperter som har tatt på seg sin erfaring fra krig for å finne ut norske sårbarheter. Helt konkret. Og disse ukrainske ekspertene har identifisert 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig, og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Jeg vet dette ikke særlig hyggelig å snakke om på denne tiden av døgnet, men det skal da sies. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikknutepunkter som trekkes frem som de mest sårbare målene. Hadde nær sagt, det ligger jo litt oppe i dagen, men det nok smart at noen fra utsiden sier det samme.

Fredag morgen, og jeg ser det mangler noe innehold I kaffekoppen her borte. Det skal jeg se og få gjort noe med, om ikke så alt for lenge. I nyheten I dag så har vi jo snakket om litt allerede, men vi bør jo kanskje bruke litt mer tid og energi på Nobels fredspris. Av alle disse prisene som dynamittgründeren... Oi, unnskyld... Så skal ikke nyse midt I en radiosending, men da gjør vi det. Jo, denne dynamittgründeren fra Sverige skapte, og alle disse, med unntak av en deles ut I Stockholm, den ene vi har fått jo kanskje den som langt de fleste ønsker seg. Spør Donald Trump for eksempel hvor mye og hvor inderlig han ønsker seg Nobels fredspris. Og I dag så blir det altså kjent, jeg tror ikke det finnes en levende sjel på planeten som tror Trump får denne prisen. Og hvis du snakker med spillselskapen og de som driver med betting og sånn, og ser på oddsen, så I hvert fall ikke Trump. Men den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms, den ganske høyt oppe på listen. Foran blant andre Redd Barna, den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba. Og da skal vi snakke mer om hva og hvem etter hvert som dette blir kjent utover dagen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som skal kunngjøre vinneren, og det altså klokken 11. Da rettes alt av kameralinser mot Nobelprissenteret I Oslo.

Jeg kjenner jeg litt allergisk når vi får høre prins Harry avslører, men her vi altså. Det kommet en avsløring, og denne her jo sånn personlig for ham i hvert fall, veldig trist. Jeg havnet i en depresjon. Han åpner opp om den tøffe tiden etter at han og kona Meghan, altså hertugen og hertuginnen av Sussex, flyttet fra Storbritannia og til hennes hjemland USA. Hertugen av Sussex deler de personlige erfaringene i en betalt, nettbasert masterclass om sorg, som ifølge magasinet People ble spilt inn i California i sommer. Harry forklarer at han opprinnelig forlot Storbritannia for å få litt pusterom. Etter å ha vært i Kanada, borte fra det stressede miljøet der kroppen min antagelig var full av adrenalin, opplevde jeg i løpet av 2-3 dager et adrenalinkrasj, noe jeg aldri hadde opplevd før, sier prinsen og hertugen videre. Dette ifølge BBC. Nå er jo han og hustruen for øvrig tilbake i Storbritannia, så får vi se om det får samme reaksjon.

så skal vi se på noen av dagens avisforsider sammen. Dette Riksavisen, og vi starter i VG i dag. Helvetes ild, du. Derfor bør du ta helvetes ild-vaksinen. Og ja, du får i alle fall se bildet. Ingen tvil om at Bjørn på 71 angrer. Han sa nemlig nei. Det en stor oversikt i dag med takopriser. Det jo litt sånn topical, siden det fredag. Og så det Else Kåss Furuseth. Hun snakker om lykken, det nye livet med Tommy. I Dagbladet i dag, krigseksperter kritiske til russisk terrorstrategi varsler en ny Putin-fiasko. Dette presidentens plan, står det, som nå avslørt. Katarina Flatland avbildet. TV-seerne reagerer nemlig på at hun ikke klarer å være sympatisk. Det en fastlege som har sluttet i jobben sin i protest. Dette handler om nye regler, og disse reglene også forklart i dagens avis. Nasjonen nå, her det bøndene som får hovedplass. Bønder kan få den største avgiftssmellen på mange år. Det denne ukens statsbudsjett som fremlagt, og den får altså ifølge nasjonen ganske alvorlige konsekvenser for landets mange bønder. Og så det en Julian her, han heldig mottaker av midler fra ungdomsløftet. Han bruker nemlig gratis trening med veiledning av en ungdomskoordinator i Ibestad i Troms. Her brukes det store summer penger på barn og unge. Klassekampen i dag, det står regjeringen kutter i MDG, Rødt, SV og Senterpartiets budsjettseire fra i fjor. Billigere månedskort, tilskudd til fylkesveier, økt bemanning i barnehage for eksempel. Minst 15 av samarbeidspartienes gjennomslag fra fjoråret kuttet i årets forslag til statsbudsjett. Og det bare noen av avisene du møter. Du må i butikken for å se resten.

0: nesten på å glemme hva vi skulle gjøre her, men det også disse merkedagene som dukker opp I kjøreplanen min her, og I dag så det en ganske fin dag. 9. oktober den internasjonale øl- og pizzadagen. To av den. Jeg skal I alle fall ha en pizza. Om det blir øl, det for tiden viser man skal gjerne tidlig opp og sånn, så vi får en med. Det også dagen for å se, og det ikke det at du skal se på noe spesielt, men det at du ser I det hele tatt. Og dette handler jo om å ta vare på øynene sine, og sørge for å være innom optikker fra tid til annen, og når man begynner å bli litt mer voksen enn ung, så kan det jo være andre ting som skjer med øynene, og det kan være greit å ha kontroll med det. Det den store dagen for ost, som har mugg og sånne ting I seg. Det som gjør at den smaker bedre, men at den ser verre ut. Og så det verdens postdag I dag, og den har en mye bedre ordvending, skal vi se. Det verdens postforeningens dag.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Når var du sist innom YouTube? Man dukker opp der I tide og utide, I alle fall det jeg har funnet ut. Eller når man skal finne ut noe. Jeg hadde en utfordring med en lampe som skulle tilkobles noen greier, og da fant jeg en YouTube-kanal med en elektriker, som viste frem nøyaktig hvordan man gjør det. Og dette tydeligvis noe alle menn kan, og det kan jeg også, men det fordi jeg har sett på YouTube. YouTube ble jo startet opp opprinnelig som en sånn dating-site, fritt etter ideen fra 70-80-tallet, hvor man kunne se en video av en annen person, og så kunne man skrive et brev og sende med en sånn VHS av seg selv til denne og se om det kunne bli en date ut av det, altså en sånn veldig tidlig format egentlig. Men det ikke det YouTube ble kjent for, snarere det motsatte av den sagt. Det alt mulig annet rart som finnes på YouTube, og YouTube I nyhetene I dag, I hvert fall I historien, for I 2006 så ble de kjøpt opp av Google, og hva fikk de som skapte YouTube? Jo da, de fikk 11 milliarder kroner. Takk skal du ha.

Og det var det for dagens morgensending. Tusen takk for følge. Det morgensending her hver dag. Vi starter allerede klokken 6 på morgenkvisten med nyheter. Så går det egentlig slag i slag etter det. Siden det fredag så kan jeg proklamere at det blir weekend for meg og resten av teamet her. Du får ordinære morgensendinger igjen fra mandag. Men nå jo kanskje den aller viktigste biten din. Hva skal skje i dag? Hva skal du bruke helgen til? Jeg håper dette blir fantastisk. Og hyggelig, uansett hva det så sier jeg god weekend.

matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette-Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. 4 partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk, og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Let's go!

Hei sann, og velkommen til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet avokadoskader. Det høres kanskje morsomt ut, men det faktisk ganske alvorlig. 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle ha kuttet avokado, og kjøkkenulykker blant de vanligste skadene hjemme. Vi skal også høre at en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytte når det ikke der selv, og det ender med at både innbrudd og millionskader oppdages sent. Vi skal gjennom sjøbunnen ved Herøya Industripark i Porsgrunn. Oppryddingen i Gunnekleinfjorden har redusert spredningen av miljøgifter fra sterkt forurensede sedimenter. Og vi skal høre om Ekofiskfeltet som ble oppdaget på disse dager i slutten av 1960-tallet. Det selve vuggen for det norske oljeeventyret og det første kommersielle som var drivverdig.

Er det på sin plass å avsløre hvordan helgeværet blir? Det betyr tredagersvarslet fra Yr for hele landet, men vi starter med Østlandet, som får svært skiftende temperatur, opp igjen 11 grader og litt fint vær, men allerede i morgen regn og bare 5 grader på ettermiddagen. Når det gjelder dagen etter, så er det ikke ventet så veldig mye bedre. Sørlandet vil gå fra 11-10 grader til rundt 8, noe regn, men også noe solskinn, så skiftende skydekke. Vestlandet vil få regn og opphold de første par dagene. 12 grader og solskinn i overmorgen, så blir best i landet med andre ord på søndag. Midt-Norge vil få 7-9 grader, litt rann fint vær, men for det meste grått og oppholdsvær. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går nedover fra 5 varmegrader, delvis skyet oppholdsvær og bare 1 varmegrad i overmorgen i Tromsø.

Jeg visste ikke at avokado var farlig, men det visst det. En av sju nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Og med det mener de at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker er blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskade er nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det er altså kvinner og personer under 44 år som er overrepresentert i tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har i over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det er et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskade fra kniv er blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som er daglig leder i Skadeforebyggende Forum, SKAFOR.

det på tide med et reisetips, som nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn under 2 timer med direkte fly. Byen kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas tårnet på høyden i sentrum for å se utover hele byen og elven Neris, og du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

God nabo er kjekt å ha, men en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke er der. Det ender med at både innbrudd og millionskader oppdages seint. Det sier fagsjef på bygning I Frende Forsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Alarm og gode låser viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting I hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det altså en undersøkelse Norstad har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de bortreist. Og faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemmensen. Og poenget ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra.

Det sendt ut farevarsel om snø for store deler av landet. Ikke nødvendigvis i lavlandet, men det kan også komme i nord noe snø langs kysten. Her detaljene når det gjelder snø på gult nivå for deler av Sør-Norge. Det gjelder fra fredag klokka 19 til søndag formiddag. Og det altså ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i venst, og snøgrensen ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Lokalt vanskelig kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det altså snø på gult nivå for fjelloverganger i deler av Troms og Finnmark. Det ventet lokalt kjøreforhold, og ventes synkende snøgrense ned på 200 meter over havet.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Sjøbunnen ved Herøya Industripark nå ferdig ryddet, melder Miljødirektoratet. Det oppryddingen i Gunnekleivfjorden som har redusert spredning av miljøgifter fra sterkt forurensede sedimenter. Det var i 2018 at Miljødirektoratet påla Hydro å redusere risikoen for spredning av miljøgifter i sedimenter, da gjennom oppryddingstiltak i fjorden som er mellom industriområdet Herøya og fastlandet. Oppryddingen har tatt betydelige mengder miljøgifter ut av sirkulasjon fra Gunnekleivfjorden ved å isolere forurensede sedimenter fra vannmassene. Det sier Hilde Singsås, som er direktør for Miljødirektoratet. Dette reduserer spredning til vannmiljøet og næringskjeden. Vi er godt fornøyd med at oppryddingen er sluttført, sier Singsås. Arbeidet har pågått over flere år, og det er fulgt opp med omfattende miljøovervåking før, under og etter gjennomføringen. Og de mener at Hydro har oppfylt vårt pålegge om opprydding i Gunnekleivfjorden.

vi tar med noen TV-tips, så starter med NRK 2 som sender fotball. VM-kvalifisering for kvinner, Romania mot Norge, 19.00 i kveld på NRK 3. Og det også muligheter at det blir VM i 2027 for Norge. Det også Ville Fristelser som fortsetter på NRK 1, sesong 2 i gang. 10 deltagere kjemper seg gjennom en jungel fylt av fristelser klokka 20.45. Litt om filmer på diverse kanaler. TV Norge sender Mission Impossible 3 klokka 00.35. TV 3 sender Spider-Man Homecoming 18.40 og Hobbiten en uventet reise klokka 21.30. TV 3 Plus sender Black Adam klokka 21.00 og The Terminator klokka 23.30. Rex sender Buddy Games 22.00 og TV 2 Zebra sender Red klokka 23.20.

I følge en historisk oversikt jeg har her, så var det på denne dagen i 1968 at det ble funnet olje på Ekofiskfeltet. Og Ekofiskfeltet er selve vuggen for det norske oljeeventyret. Det var det første kommersielle oljefunnet på norsk sokkel som var drivverdig, og det ble funnet høsten 1969 og endret Norges økonomiske historie for alltid. Feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, omtrent 280-300 kilometer sørvest for Stavanger, på et vanndyp av rundt 70-75 meter. Og etter en rekke tørre brønner i Nordsjøen var de fleste oljeselskapene i ferd med å gi opp håpet på slutten av 1960-tallet. Operatøren Philips Petroleum Company, i dag ConocoPhillips, bestemte seg likevel for å bore et siste hull. Den 25. oktober 1969 fant boreriggen Ocean Swiking det som viste seg å være et gigantisk oljefelt. Den offisielle produksjonen ble åpnet i 1971.

Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo er tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen er nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette-Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Da vi allerede fremme med den andre helgen I oktober, tenk det. Mitt navn Kyrdal, jeg følger med deg den nærmeste timen også. Det blir variert musikk og litt sånn kjekt å vite mellom låtene. Vi skal snakke litt om musikk også, fordi I dag slippes hele soundtracket til den nye norske spillefilmen Suser av gårde. Her møtes til Lillos med en rekke nyere artister, som da lager nye tolkninger av kjente sanger fra De Lillos. Og det altså samme dag som filmen har premiere. Vi skal høre at fra tidlig neste år vil Mastercard stille nye krav til betaling uten nettilkobling. Dette for at man kan fortsette å betale når strømmen eller nettverksforbindelsene svikter. Det har jo skjedd noen ganger. Og sau og lam utgjør rundt 4% av norske forbruk av kjøtt og fisk. Men forbrukerne sier selv at de gjerne ville spist mer. Og vi I Sørlandsradion ønsker alle en god helg.

på sin plass å avsløre hvordan helgeværet blir. Det betyr tredagersvarslet fra Yr for hele landet, men vi starter med Østlandet, som får svært skiftende temperatur, opp igjen 11 grader og litt fint vær, men allerede i morgen regn og bare 5 grader på ettermiddagen. Når det gjelder dagen etter, så er det ikke ventet så veldig mye bedre. Sørlandet vil gå fra 11-10 grader til rundt 8, noe regn, men også noe solskinn, så skiftende skydekke. Vestlandet vil få regn og opphold de første par dagene. 12 grader og solskinn i overmorgen, så blir best i landet, med andre ord, på søndag. Midt-Norge vil få 7-9 grader, litt fint vær, men for det meste grått og oppholdsvær. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går nedover fra 5 varmegrader, delvis skyet oppholdsvær og bare 1 varmegrad i overmorgen i Tromsø.

Nå er det noen som gjerne vil at du skal spise mer sau eller lam. Sau og lam utgjør rundt 4% av det norske forbruket av kjøtt og fisk. Forbrukerne selv sier at de gjerne ville spist nærmere 10% ifølge en undersøkelse fra Kantar NTS for Matprat. Og nå søker Norsk Sau og Geit omsetningsrådet om årlige prosjektmidler for å tette gapet. I 2007 var en grovforbruker 5,8 kilo per innbygger når det gjelder sau og lam. I 2023 var det 4,3 kilo, en nedgang på rundt en fjerdedel ifølge Animalias rapport. Produksjonen av fjørfe økte med 44% fra 2010 til 2023, mens produksjonen av sau og lam gikk ned ifølge Landbruksdirektoratet. Lam spises mest i aldersgruppen 55 til 69 år, og yngre forbrukere har i liten grad fått lam inn som hverdagsmat. Samtidig har norske lam et sterkt omdømme.

I dag det navnedag for Leidulf og Leif. Leidulf kommer av norrønt leider, som betyr vond eller lei, eller fra leid, som betyr lei vei. Plus ulfer, som kommer av ulv. Leif kommer av leifer, som betyr ettling. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Oslo-området, soloppgang 07.41, solnedgang 18.26. Trondheims-området har soloppgang 07.49, solnedgang 18.21. Filmkomiker Jacques Tati ble født på denne dagen I 1908. Forfatteren Jens Bjørneboe kom til verden I 1920. Og skiløper Harald Grønningen ble født I 1934. John Lennon, kjent for de fleste, ble født I 1940 på denne dagen, mens Alf Tande Pedersen ble født I 1950, på samme dag som valgforsker Bernt Årdal. Og vi tar med Ernesto Che Guevara, som ble drept på denne dagen I 1967.

skal du kunne betale med Mastercard ved strømbrudd I Norge og resten av Europa. Fra tidlig neste år så vil Mastercards nye krav til betaling uten nettilkobling bidra til at folk I hele Europa kan fortsette å betale når strømmen eller nettverksforbindelsen svikter. Og det hender jo at strømmen blir borte, og det hender enda oftere at mobilforbindelsen eller dataforbindelsen svikter. Og det var etter et strømbrudd som rammet Spania og Portugal I april 2025 at anslagsvis 55 millioner mennesker mistet muligheten til å betale digitalt. Derfor har Mastercard nå kunngjort nye krav til betaling uten nettilkobling I sitt europeiske nettverk. Kravene skal sikre at pengene og betalingene fortsetter å flyte når strømmen eller nettverksforbindelsen svikter. Og fra februar 2027 vil alle nyutstedte Mastercard-kort kunne brukes til betaling uten nettilkobling, og innen mai så blir det stilt krav til alle nye betalingsterminaler også kan godta dette.

Det sendt ut farevarsel om snø for store deler av landet. Ikke nødvendigvis i lavlandet, men det kan også komme i nord noe snø langs kysten. Her detaljene når det gjelder snø på gult nivå for deler av Sør-Norge. Det gjelder fra fredag klokka 19 til søndag formiddag. Og det altså ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i venst, og snøgrensen ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Lokalt vanskelig kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det altså snø på gult nivå for fjelloverganger i deler av Troms og Finnmark. Det ventet lokalt kjøreforhold og ventes synkende snøgrense ned på 200 meter over havet.

Nå skal vi henvende oss til de som kjører tyngre kjøretøy. For vinterføre kan komme raskt, og eier du et kjøretøy over 3500 kilo, så er det ditt ansvar at kjettinger er med, skriver Statens Vegvesen. Som sjåfør er du alltid ansvarlig for at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep og er riktig utrustet for føre. Det gjelder også for de kalenderfestede vinterkravene trer i kraft. Ikke vent på det første snøfallet, sier Roy Harald Holm i Statens Vegvesen. Forholdene kan endre seg raskt, og selv om det er plussgrader i lufta, kan temperaturen på veien være under null. Derfor bør både dekk og kjettinger kontrolleres i god tid, sier Holm. Og for kjøretøy over 3500 kilo gjelder fra 1. november skal dekken ha minst 5 mm mønsterdybde, og kjøretøyet skal ha med kjettinger. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravet fra 16. oktober. Det er også en rekke andre krav, blant annet noen krav som er ukjente for de som ikke kjører tyngre kjøretøy.

I kinotips denne gangen snakker vi om Sense and Sensibility. Det en ny tolkning av klassikeren fra Jane Austen. Og den nye filmatiseringen puster nytt liv I den rørende fortellingen om Dashwood-søstrene. I en tidløs fortelling om kjærlighet, søsterskap og samfunnets forventninger I England på slutten av 1700-tallet. Dette skriver Filmweb. Etter farens død mister familien både hjemmet sitt og sin økonomiske trygghet. Mrs. Dashwood må ta sine tre døtre med til langt mer beskjedne kår på landsbygda. Og I en tid hvor kjærlighet, velstand og sosial status tett vevd sammen, må de unge jentene ta smarte valg for å sikre familiens fremtid. Sense and Sensibility regissert av britiske Georgia Oakley, og på rollelisten finner vi Daisy Edgar Jones, George McKay, Katrona Balfe, og ikke minst Herbert Nordrum. Sense and Sensibility.

I dag slippes soundtracket til den norske spillefilmen Suser av gårde, samme dag som filmen har kinopremiere. Det 40 år etter at Lillo ska ut debutalbumet med samme navn, så får altså låten nytt liv gjennom tolkninger fra blant annet ULD, nummer 4, Kaja Gunnufsen, Daniela Reis, Daufødt og Pumpegris. På albumet møtes også De Lillos, ULD nummer 4, og Daniela Reis i en ny versjon av Fuglen, skriver Universal Music. Det den filmen som heter Suser av gårde, og til filmen har flere norske artister spilt i sine egne versjoner av låter fra De Lillos-katalogen. Og det altså en serie som samler ulike generasjoner og musikalske uttrykk, med De Lillos tekster som felles utgangspunkt. Og Lars Lillo Stenberg skrev Suser av gårde som 24-åringen, og det altså 40 år siden nå.

Nå verdens øyne rettet mot Norge, og Nobelkomiteen I forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men I natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya I været. På prediksjonssiden Poly Market gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse, og var på det meste oppe I 67%. Miljøstiftelsen Bellona I ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor I Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder I Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag I budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden I Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått I 5 år fra 2021 til 2025, melder TV2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet I Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger I juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre I år enn de gjorde I fjor. Arkeologer har funnet en unik mynt fra Olav den Helliges tid I Norgeshistoriens største vikingmyntskatt. Mørstadskatten ble funnet av 2 personer med metallsøkere på Rena I Østerdalen I april, og har nå passert 5000 mynter. Myntekspert Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kaller funnet helt fantastisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Høsten!

Og nynner på ymse-sanger. Ikke akkurat den vi spilte faktisk, og det litt unormalt. Min hjerne bruker stort sett bare å takle en sang av gangen. Nå blir det 2-3 i slengen her, og så måtte jeg nynne en av dem for en kollega. Han sa, hvem det der igjen? Og fikk et

spørsmålstegn tilbake. Men nå tror jeg det løst. Det løst? Det løst! Vi har funnet sangen jeg nynnet på, ja, men da skal vi se om vi ikke kan klare å spille den litt senere I sendingen I dag. Det fredagsstemning altså, og det forholdsvis høy... høy ja, nå skulle jeg si noe her, det kan jeg ikke si på radio. Det høyt. Vi slår oss til ro med det. Hvis det nå noe du har på hjertet, og der kan du si hva du vil, det som går på tekst der det liksom, det no holds barred. Bruk sosiale medier, ta kontakt den veien, søk opp Endre Lundgren og det kan være hva som helst. Vi starter straks med dagens quiz. Jeg håper du gleder deg.

Så vi I gang med quiz igjen. Vi har et land vi skal finne frem til I denne quizen. Tre ledetråder. Alle ledetrådene peker mot kun ett land. Spørsmålet klarer du å fange hvilket? Jeg har naturligvis gjort meg litt umake med å forsøke å, hva heter det, obfuskere hvor vi skal, altså skjule min egentlige intensjon her. Det ligger litt I oppgaven da også, så hvis du klar for quiz, så det på tide å gjøre et dypt krim til et eller annet sted. Skru på de hjernecellene som man trenger for å få dette gjort. Og så vi I gang. Vi skal som ledetråd nummer tre beskrive flagget, og det kan bli enkelt denne gangen, tror jeg. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så det samtidig et av de aller største land I verden. Lykke til.

har rukket å komme til den 9. oktober, Dinesmesse, eller Deinerts dag, i gamle dager i hvert fall, til minne om helgenen Dionysus, eller Dennis av Paris. Den katolske kirke minnes fortsatt den hellige Dionysius av Paris på denne dagen. Mer hjemlig så er det Liam og Leif som har navnedag valgt, fordi det er denne dagen man feirer Leif Erikssons oppdagelse av Amerika. Leidulf hadde tidligere navnedag på dagen, men nå er det ikke så mange som heter Leidulf lenger, så navnet forsvant ut av almanakken i 2014. Det er nasjonaldag for Uganda i dag, det er flaggdag for samene til minne om opprettelsen av Sametinget, det er verdens postforeningens dag, det er Hangul-dagen i Sør-Korea, og så er det altså Leif Erikson Day, som er en amerikansk merkedag til minne om Leif Erikson og oppdagelsen av Vinland. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Vi er i gang med dagens quiz på søken etter et land. Jeg har fått noen fargerike forslag inn så langt, også noen som er rett faktisk, så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til i dag har to offisielle språk. Det er et konstitusjonelt monarki, og så råder over et av de aller største land i verden. Og det er i hvert fall da en sånn 10-20 land i hvert fall som kvalifiserer sånn etter størrelse, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her er ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men i europeiske øyne så er dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier som i dag er en del av landet, kom til så sent som i 1949, altså etter 2. verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

synes det går ganske greit med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her I kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok I seg selv. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene I verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europæere, så de ganske unge altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som I dag en del av dette landet kom til så sent som I 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det rødt og hvitt. Det man legger merke til at det et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi? Hvor skal vi?

Det var altså noen navn som dukket opp i almanakken i dag. La oss returnere til den nå. Vi skal si gratulerer med dagen til Liam og Leif, som har en annen dag. Det også en lang rekke fødselsdager som har sneket seg inn i oversikten min her, og blant de mer kjente så har vi for eksempel Jens Bjørneboe, den norske forfatteren, som levde fra 1920 til 1976. Vi har John Lennon, som en fjerdedel av The Beatles, født i 1940, og han ble jo skutt og drept utenfor sitt hjem i New York i 1980. Ellers så vi hopper litt motsatt enda av oversikten her. Nicky Byrne er inne, eller Nicholas Bernard James Adam McGarry Byrne Jr. Han er med i Westlife, født i 1978. Vi nevner David Cameron, tidligere britisk statsminister, født på dagens dato i 1966. Og så har vi Tande P. Alf Tande Petersen, født i 1950, norsk programleder.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og det vi sånn sett ferdig med. Nå skal du få fasit. Og så jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være I dag. Det flere som har forsøkt seg på et parinnspill I hvert fall. Og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel I dette her, det jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det det jo, Kong Charles den tredje faktisk statsoverhode I dette landet. Og det Kanada vi skal frem til, de to offisielle språkene fransk og engelsk, og det det nest største landet I verden. Den siste provinsen som ble en del av Kanada var Newfoundland, og det skjedde så sent som I 1949, og det Lønneblad da, som selve symbolet på Kanada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det hvitt og det rødt. Fra hav til hav motto til land, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså, Kanada.

Jeg kjenner jeg litt allergisk når vi får høre prins Harry avslører, men her vi altså. Det kommet en avsløring, og denne her jo sånn personlig for ham i hvert fall, veldig trist. Jeg havnet i en depresjon. Han åpner opp om den tøffe tiden etter at han og kona Meghan, altså hertugen og hertuginnen av Sussex, flyttet fra Storbritannia og til hennes hjemland USA. Hertugen av Sussex deler de personlige erfaringene i en betalt, nettbasert masterclass om sorg, som ifølge magasinet People ble spilt inn i California i sommer. Harry forklarer at han opprinnelig forlot Storbritannia for å få litt pusterom. Etter å ha vært i Canada, borte fra det stressede miljøet der kroppen min antagelig var full av adrenalin, opplevde jeg i løpet av 2-3 dager et adrenalinkrasj, noe jeg aldri hadde opplevd før, sier prinsen og hertugen videre. Dette ifølge BBC. Nå er jo han og hustruen for øvrig tilbake i Storbritannia, så får vi se om det får samme reaksjon.

0: Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Namsfogdens lokaler I Oslo I formiddag. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vittner til hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud I formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Miljøstiftelsen Bellona I ny pengeknipe, bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet dem fra konkurs. Ifølge E24 skylder Bellona sitt eget kontor I Berlin rundt 630 000 kroner. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier at stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Men jeg har for det første litt sånne social engagements som skal tas hånd om. Jeg skal på stand-up i dag, det blir ganske artig, synes jeg. Bare tanken på å skulle få stå og le litt sånn helt fritt og uten begrensninger i mørket, det ser jeg frem til. Og så tenker jeg vel at lørdag og søndag blir forholdsvis stille og rolig. Har gjort en bragd som ville fått egyptere til å bli stumme av misunnelse. Det ser ut som en sånn kopi av Keops-pyramiden, det vasketøyet jeg skal ha gjort tak i løpet av den helgen som kommer. Forhåpentligvis så har jeg masse rent tøy på mandag, da. Det må være det jeg ser frem til. Du, vi har enda en quiz klar, og vi erklærer herved time nummer to av dagens kaffepause for offisielt åpnet.

Da skal vi gripe fatt I dagens nøtt, vår quiz. Og vi har en quiz I dag hvor vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette et årstall hvor det skjedde tonnevis av ting. Jeg har så mye jeg kunne sagt om dette årstallet. Men jeg har valgt å finne frem tre korte, meget konsise, meget tydelige, toneangivende ledetråder å komme med. Alle de tre tingene jeg skal snakke om, om en ikke lenge, men ganske kort, har noe spesifikt med dette årstallet å gjøre. Og det håper jeg du klarer å fange opp. Du skal få tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, det skal være ganske enkelt I dag, ser jeg. Og så det sånn at fasit, full fasit, kommer ved slutten av timen, og her det du som egen dommer bestemmer om du skal få en premie eller ei. La oss starte med Siv Jensen I dag. Politikeren Siv Jensen. Hun holdt på en stund før dette, men dette året så ble hun valgt som leder for

Det er quiztid, og vi har allerede kommet I gang med en ledetråd. Vi på utkikk etter et årstall I dag, og den første ledetråden den var så kort, men kun det nest korteste av de jeg har. I dag, jeg sa Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet. Den aller korteste ledetråden I dag bare 5 ord lang, med et litt sånn trist punktum til slutt, men en viktig, viktig ting det også. Hvilket årstall var det altså Siv Jensen, og det vel ikke leder for Fremskrittspartiet, de kjører vel fortsatt på med formann, gjør det ikke det? Jeg tror de gjør det. Det var det ene. Nummer to, som også har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre, Twitter. Vi kjenner det best som Twitter. Mange av oss kaller det Twitter og tweets fortsatt, selv om navnet har blitt endret til X, etter at Elon Musk kjøpte det hele opp. Men her ledetråden, som jeg sa, 5 ord. Twitter blir lansert dette året. Punktum. Hvilket år vi ute etter?

holdt jeg nesten på å glemme hva vi skulle gjøre her, men det altså disse merkedagene som dukker opp I kjøreplanen min her, og I dag så det en ganske fin dag. 9. oktober den internasjonale øl- og pizzadagen. To av den. Jeg skal I alle fall ha en pizza, om det blir øl, det for tiden viser man skal gjerne tidlig opp og sånn, så vi får regne med. Det også dagen for å se, og det ikke det at du skal se på noe spesielt, men det at du ser I det hele tatt. Og dette handler jo om å ta vare på øynene sine, og sørge for å være innom optikker fra tid til annen, og når man begynner å bli litt mer voksen enn ung, så kan det jo være andre ting som skjer med øynene, og det kan være greit å ha kontroll med de. Det den store dagen for ost, som har mugg og sånne ting I seg. Det som gjør at den smaker bedre, men at den ser verre ut. Og så det verdens postdag I dag, og den har en mye bedre ordvending, skal vi se. Det verdens postforeningens dag.

kanskje vanskelig. Det var i hvert fall kortfattet ledetrådene vi hadde å komme med i dagens quiz. Vi kunne jo snakket om disse såkalte Muhammed-karikaturene. De ble jo publisert i det norske kristne magasinet som heter Magazine med Z. Vi kunne snakket om at Lars Korvald døde, at Jan Werner Danielsen døde, Aud Schønemann, Eva Knardal for eksempel. Vi kunne snakket om at fotball-VM ble arrangert i Tyskland, og at Italia endte med å vinne det mesterskapet sin fjerde VM-titel. Vinter-OL var det også dette året, det ble arrangert i Torino. Og så var det vel slik at Norge vant håndball-EM for kvinner, et mesterskap som gikk av stabelen i Sverige. Alt det kunne jeg sagt, det gjorde jeg altså ikke. Snakket om andre ting i stedet, og vi skulle frem til året 2006 i dag. 2006. Min personlige utfordring med 2000-tallet er at jeg blalti, hører du, alltid blander disse årene sammen. Men ja, ja. 2006 i dag i hvert fall. Jeg håper du fikk det til, og om du gjorde, gratulerer. We're on!

Når var du sist innom YouTube? Man dukker opp der I tide og utide, I alle fall det jeg har funnet ut. Eller når man skal finne ut noe. Jeg hadde en utfordring med en lampe som skulle tilkobles noen greier, og da fant jeg en YouTube-kanal med en elektriker, som viste frem nøyaktig hvordan man gjør det, og dette tydeligvis noe alle menn kan. Og det kan jeg også, men det fordi jeg har sett på YouTube. YouTube ble jo startet opp opprinnelig som en sånn dating-site, fritt etter ideen fra 70-80-tallet, hvor man kunne se en video av en annen person, og så kunne man skrive et brev å sende med en sånn VHS av seg selv til denne og se om det kunne bli en date ut av det, altså en sånn veldig tidlig form av tidlig. Men det ikke det YouTube ble kjent for, snarere det motsatte av den sagt. Det alt mulig annet rart som finnes på YouTube. Og YouTube I nyhetene I dag, I hvert fall I historien, for I 2006 så ble de kjøpt opp av Google, og hva fikk de som skapte YouTube? Jo da, de fikk 11 milliarder kroner. Takk skal du ha.

Hvis du jobber som lærer, så tjener du ikke så mye som enkelte andre gjør. Og jeg kan fortelle deg at du tjener dårligere hvis du jobber i andre land enn Norge, i hvert fall i det offentlige. Og det en tidligere lærer som dukker opp på nettsidene til ladbible.com. Og hun tjente sin ordinære lønn, og så fant hun ut at det finnes en annen verden der ute. Og den finner hun på OnlyFans. Og hvis du ikke kjent med OnlyFans, og du ikke liker sånn grumsete innhold på nettet, ikke gå til OnlyFans. Advarsen her ved dit. Hun i alle fall der, og lever som en såkalt sugar baby, og tjener nå rundt 30 000 i måneden. Og ganske fornøyd med det, og sier at hun ikke den eneste læreren som har vendt seg til OnlyFans for å få endene til å møtes. Vi stopper!

Jeg ble advart her, en kompis som så at jeg hadde et brett med brus stående bak I bilen. Han sa, du vet det begynner å bli kaldere. Sa, ja, men det ikke kuldegrader enda. Sa, nei. Men du vet jo aldri, bor I Norge, vet du. Og hvis du ikke vet hva som skjer med sånne colabokser og sånn, når de får lov å stå ute I en bil over natten med ordentlig kulde, så vil jeg anbefale deg å prøve det. Det dyrt å rense bilen etterpå, men for all del, da får du den erfaringen med deg videre. Hvis du ønsker å unngå noen overraskelser, ta med de burkene inn. Det har jeg gjort. Og så ikke at jeg tror det blir kuldegrader med det første, men du vet. Bedre føre varen efter snarere og så videre. Vi kommet til veis ende I dagens kaffepause. Fredagsutgaven på hell. Nå det egentlig bare helgen som gjelder, og den ser vi vel frem til alle sammen, sånn mer eller mindre kollektivt, skulle jeg tro. Hvis det da ikke noe som skjer I helgen du gruer deg til, da. Men I så fall så går jo det også over. Og når vi møtes på mandag, så blir alt så mye bedre. Ha en fin helg.

0: Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS-Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Da var det fredagen, endelig fredagen, og snart er helgen her. Kanskje er helgen her allerede. Kanskje har du hatt ferie denne uka, hva vet jeg. Det liksom delt høstferie rundt omkring, har jeg i hvert fall fått med meg. Uansett så det ekstremt trivelig at du har finnet veien inn hit da, gitt. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her i 2 timer fremover og skvaldre og skravle, holde deg med selskap og blir kjempeglad hvis du til gjengjeld gir meg ditt selskap.

I dag den 9. oktober, og vi ser tilbake på historia for å lære at Leif Erikson oppdaget Vinland, eller Newfoundland, som vi kjenner det som I dag. Da. Det skjedde på denne dagen I år 1000. I Nordsjøen ble olje funnet på Ekofiskfeltet. Det var det første oljefunnet på norsk sokkel noensinne, og det fant sted den 9. oktober I 1968. I 1989

så ble Sametinget I Norge offisielt åpnet for første gang, og Norge slo Ungarn 3-0 I en VM-kvalifiseringskamp på Ullevål stadion på denne dagen her I 1996. I 83 lange minutter var kampen målløs, men så kom målene veldig raskt da. På bare 8 minutter plasserte den da 27 år gamle Kjetil Rekdal ballen I det ungarske målet 3 ganger til ellevill jubel fra 22.480 tilskuere på tribunen på Ullevål stadion. Altså for en hattrick-opplevelse det må ha vært. Jeg var ikke der dessverre.

Fredagen er som verdens beste partner, som på en måte når du liksom kjenner at verden trykker litt på, det blir litt stress her, litt mas der, litt oppgaver som venter der, litt press som du legger på deg selv og så videre, så er fredagen I uka en sånn partner som på en måte bare kommer, tar tak rundt deg og bare gir deg en varm, god og lang klem, bare for at du skal føle deg så mye bedre. Elsker fredag, rett og slett.

Alt for Norge. Og alt for Norge, det jo et valgspråk som kong Håkon den 7. Valgte etter at han ble valgt til Norges konge av Stortinget den 18. november I 1905. Sånn sett burde vi sikkert hatt dette som uttrykk den 18. november, men nei. Kong Håkon han meddelte valgspråket I talen etter at han ble valgt til Norges konge, og I talen så sa han blant annet at mitt liv vil jeg hellige Norges vel. Det min hustrus og mitt inderlige ønske at det folk der jeg, nei, der har valgt oss, vil enighets samarbeide og streve imot dette store mål, og med full fortrøstning kan jeg da som mitt valgspråk ta alt for Norge. Så der fikk du hele sammenhengen også. Vi sier det jo fremdeles alt for Norge, men kanskje ofte mer sånn sportslig.

0: Bli med og spill radiobingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen radiobingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.
1: Dette Sørlandsradioen. Med Hanne Fleischer.

Jeg synes det spennende med kunstig intelligens. Jeg synes det latterlig skummelt, men også litt interessant når man kan for eksempel hjelpe folk som sliter med kommunikasjon. Kommunikasjon I verden kjempeviktig, synes jeg I hvert fall. Ikke for å bli for personlig I synspunktene mine, men det ganske gøy, og jeg tenker at vi skal få høre litt hva forskerne har klart å få til med lyd og kommunikasjon ganske snart.

forskerne lot en hel gjeng med folk lytte til det her. All was just a brick in the wall. Pink Floyd sin Brick in the Wall part 1. Og det var da de begynte rekonstruksjonen ved å lage lyd utifra folk sine hjerner, altså rytme, tone og melodi utifra hjernene til folk. Og resultatet de fikk, ja, skal vi bare kjøre. Her resultatet av hjernelesing etter å ha hørt Pink Floyd sin Another Brick in the Wall part 1. Spør du meg, så synes jeg det bare høres ut som at de har satt ned tempoet bitt litt grann på originalversjonen. Helt sykt.

fredag, endelig det fredag, og straks helgen her, og inn mot helgen som alle andre steder og saker og dager og ting, så kan det jo være kjekt å ta med seg noen økonomiske tips og triks. Så vi vet jo at det hardt om dagen å være nordmann. Det trange økonomiske tider, lommeboka blir bare smalere og smalere, og ja. Prisen også for så vidt, bare fyker I været. Så et lite tips skal du få med deg snart.

0: true.
1: TikTok gir altså et hav av tips og triks når det kommer til det meste I livet. Det oppstår trender der, altså det ikke måte på hva som finnes inne på. Det en slags egen verden av ting for å leve livet sitt gjennom TikTok. Og det kommet en ny trend der nå, som heter Girl Math, og det handler jo litt grann om den her økonomiske biten til damene da. Og I den saken så det også en forbrukerøkonom som har liksom uttalt seg om et økonomisk tips som kan være verdt å ta med seg, enten man gutt eller jente da. Og det forbrukerøkonom Cecilie Tvedenstrand som sier at et godt tips å opprette en sparekonto der du setter over penger hver gang du klarer å unngå å kjøpe noe som du ikke trenger, altså såkalt impulskjøp, og hver gang du klarer å stå imot impulsene, så kan du liksom ta den summen med penger som du kunne ha brukt på det, og heller sette den på sparekonto, og da vil det jo vokse ganske kjapt, alt etter hvor mye impulskontroll du har til vanlig da.

Hipp hurra, hvis du har bursdag I dag, det den 9. oktober, og hvis du fyller år I dag, så fyller du år på samme dag som supermodell Bella Hadid. Brandon Routh, som var med og spilte Superman I Superman, han var også med I Chuck, spilte Daniel Shaw der. Nicky Byrne fra Westlife har bursdag I dag, og Vance, som var med Macklemore på et par låter der, og Sharon Osbourne fyller år I dag. Gratulerer!

0: statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Hans timer på Sørlandsradio.

Tenk at du her fremdeles. Jeg håper at du har en magisk fredag, uansett hvordan du ligger an, og om planene klare for helgen. Om det noe du gleder deg til, eller om det sånn pliktarbeid som må gjennomgås i løpet av helgen. Kanskje har du ingen planer og synes det kjedelig. Kanskje har du ingen planer og synes det bra. Uansett så skal ikke vi la noe stå i veien for at vi skal kose oss her sammen denne fredagen i hvert fall. Hanne heter jeg, glad for at du her.

Den 9. oktober er dagen for store og små mysterier. I dag skal du finne nysgjerrigheten i deg, og så skal du prøve å finne ut av dine mysterier, altså de problemstillingene som kommer til deg hvis du begynner å lure på hva du lurer på her i livet. Vi skal ta med øl- og pizzadagen som er i dag, et perfekt punktum. Det får en etter en arbeidsdag kanskje, for å motivere seg til resten av uka for eksempel. Myggostens dag er jo bra for alle oss som liker litt smakfulle oster i hvert fall, og sortimentet er jo nesten uendelig der ute, så der er det mye å prøve helt sikkert. Og så er det postdagen, satt av til å fornye systemene som sørger for at posten kommer frem, eller som FN sier det, posten spiller fortsatt en sentral rolle i global infrastruktur. Og så er det dagen for brannøvelser i dag. Man må jo vite hva man skal gjøre dersom noe skulle ta fyr.

Hvis det er noen som virkelig fortjener en god klem og store gratulasjoner I dag, så det Liam og Leif. Navnedagen I dag. Gratulerer så mye med det til begge to. Ord for dagen kommer fra Groucho Marx, tidligere amerikanske komiker, som sa «Hver morgen når jeg åpner øynene, forteller jeg til meg selv, jeg, ikke hendelser, har kraften til å gjøre meg lykkelig eller ulykkelig I dag. Jeg kan velge selv, gårsdagen død, morgendagen har ikke kommet enda, jeg har bare I dag, og den dagen skal jeg være lykkelig.»

Er du, eller har du, en mann i livet som har begynt å sukke aggressivt av ting som han misliker, som folk som går sakte, feilparkeringer, eller at noen bruker selvbetjeningskasser slik han ikke hadde tenkt at et annet menneske skulle gjøre, så kommer det forskning som både er god og litt irriterende egentlig. Forskningsleder Sven Åge Madsen ved Rikshospitalet i København sier at grettenheten kan handle om mistrivsel, men som har det dårlig kan oftere reagere utagerende med å bli sinte, kritiske eller trekke seg unna folk. Det er nesten som å stå fast på feil side av fjorden og bli forbanna på ferja, som protest på bestemte seg for å aldri ta ferje igjen på en måte. Men poenget til forskeren er egentlig ganske fint da, for løsningen kan jo være noe så enkelt og samtidig like vanskelig som å bygge en god relasjon. Skaffe denne gretne mannen en venn han kan sitte og snakke med, for eksempel.

som er fint med den forskningen av gretne gamle gubber, da, for det jo liksom en saying det, det jo kanskje bare at hvis man gretne gubbe og kjenner litt på det selv, så bør man jo kanskje ta takt og se på hvordan man kan trives bedre generelt, og se om det får bort den der gretne gammel gubbe-responsen. Og hvis man dame, så kan man jo se litt grann på om man kan hjelpe den gretne gamle gubben med å trives litt grann bedre i ekteskap eller hvor man nå

Forskere har altså målt hva effekten av å være ensom, sove urolig eller føle seg ulykkelig har på hvor fort man eldes, og de fant at påvirkningen av de psykiske faktorene var betydelig. Men det mest interessante var at de også fant en raskere aldring hos personer som hadde en sårbar psykisk helse. Faktisk øker den biologiske alderen mer hos personer som er ulykkelige, ensomme og føler håpløse enn hos de som røyker, og det å være enslig og bo avsides var faktorer som var koblet til økt aldringshastighet. Det å bo usentralt hadde sammenheng med dårligere helsetilbud. Så det kan være greit å stålsette psyken litt dersom man vil holde seg ung, kanskje det fremfor å gå og få satt sprøyter i den ene og den andre kroppsdelen.

Kanskje utdype litt hva jeg mente med sprøyte I den ene og den andre kroppsdelen. Det å ta tak I den psykiske helsa gjør jo for det første at du bremser aldringa, men det gjør jo også I tillegg til at man føler seg bedre, og det har jo studier vist at man ikke nødvendigvis gjør etter å ha satt en liten botox-sprøyte bare. Det blir gjerne påfølgende fordi man ikke får fikse alt man tenkte man skulle fikse, og så ender man liksom ikke med noen bedre psykisk helseeffekt ut av det da.

skulle vi ha tatt helgen da? Det jo fredag, ukas beste dag. Den skal nytes. Selvfølgelig skal vi nyte den sammen, men det jo viktig å nyte den hver for seg litt grann også. Jeg har lært at første regel i showbiz always leave them wanting more. Så det håper jeg at jeg har fått til. Håper vi høres igjen på mandag samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin fredag og riktig så god helg. Ha det!

Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre, ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vittner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei sånn, og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet avokadoskader. Det høres kanskje morsomt ut, men det faktisk ganske alvorlig. 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle ha kuttet avokado, og kjøkkenulykker blant de vanligste skadene hjemme. Vi skal også høre at en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytte når det ikke der selv, og det ender med at både innbrudd og millionskader oppdages sent. Vi skal gjennom sjøbunnen ved Herøya Industripark i Porsgrunn. Oppryddingen i Gunnekleinfjorden har redusert spredningen av miljøgifter fra sterkt forurensede sedimenter. Og vi skal høre om Ekofiskfeltet som ble oppdaget på disse dager i slutten av 1960-tallet. Det selve vuggen for det norske oljeeventyret og det første kommersielle som var drivverdig.

er det på sin plass å avsløre hvordan helgeværet blir. Det betyr tredagersvarslet fra Yr for hele landet, men vi starter med Østlandet, som får svært skiftende temperatur, opp igjen 11 grader og litt fint vær, men allerede i morgen regn og bare 5 grader på ettermiddagen. Når det gjelder dagen etter, så er det ikke ventet så veldig mye bedre. Sørlandet vil gå fra 11-10 grader til rundt 8, noe regn, men også noe solskinn, så skiftende skydekke. Vestlandet vil få regn og opphold de første par dagene. 12 grader og solskinn i overmorgen, så blir best i landet med andre ord på søndag. Midt-Norge vil få 7-9 grader, litt rann fint vær, men for det meste grått og oppholdsvær. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går nedover fra 5 varmegrader, delvis skyet oppholdsvær og bare 1 varmegrad i overmorgen i Tromsø.

Jeg visste ikke at avokado var farlig, men det visst det. En av sju nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum I en pressemelding. Og med det mener de at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskader nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det altså kvinner og personer under 44 år som overrepresentert I tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har I over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskader fra kniv blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som daglig leder I Skadeforebyggende Forum, SKAFOR.

da det på tide med et reisetips, så nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn under 2 timer med direkte fly. Byen kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas-tårnet på høyden i sentrum for å se utover hele byen og elven Neris, og du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

God nabo er kjekt å ha, men en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke er der. Det ender med at både innbrudd og millionskader opptages seint. Det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen. Alarm og gode låser er viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting i hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn i en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det er altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de er bortreist. Og faktisk er det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemmensen. Og poenget er ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra.

Det sendt ut farevarsel om snø for store deler av landet. Ikke nødvendigvis i lavlandet, men det kan også komme i nord noe snø langs kysten. Her detaljene når det gjelder snø på gult nivå for deler av Sør-Norge. Det gjelder fra fredag klokka 19 til søndag formiddag. Og det altså ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i venst, og snøgrensen ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Lokalt vanskelig kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det altså snø på gult nivå for fjelloverganger i deler av Troms og Finnmark. Det ventet lokalt kjøreforhold, og ventes synkende snøgrense ned på 200 meter over havet.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Sjøbunnen ved Herøya Industripark nå ferdig ryddet, melder Miljødirektoratet. Det oppryddingen i Gunnekleivfjorden som har redusert spredning av miljøgifter fra sterkt forurensede sedimenter. Det var i 2018 at Miljødirektoratet påla Hydro å redusere risikoen for spredning av miljøgifter i sedimenter, da gjennom oppryddingstiltak i fjorden som mellom industriområdet Herøya og fastlandet. Oppryddingen har tatt betydelige mengder miljøgifter ut av sirkulasjon fra Gunnekleivfjorden ved å isolere forurensede sedimenter fra vannmassene. Det sier Hilde Singsås, som direktør for Miljødirektoratet. Dette reduserer spredning til vannmiljøet og næringskjeden. Vi er godt fornøyd med at oppryddingen er sluttført, sier Singsås. Arbeidet har pågått over flere år, og det er fulgt opp med omfattende miljøovervåking før, under og etter gjennomføringen. Og de mener at Hydro har oppfylt vårt pålegge om opprydding i Gunnekleivfjorden.

ta med noen TV-tips, så starter med NRK 2 som sender fotball. VM-kvalifisering for kvinner, Romania mot Norge, 19.00 i kveld på NRK 3. Og det er også muligheter at det blir VM i 2027 for Norge. Det er også Ville fristelser som fortsetter på NRK 1. Sesong 2 er i gang. 10 deltagere kjemper seg gjennom en jungel fylt av fristelser klokka 20.45. Litt om filmer på diverse kanaler. TV Norge sender Mission Impossible 3 klokka 00.35. TV 3 sender Spider-Man Homecoming 18.40 og Hobbiten En uventet reise klokka 21.30. TV 3 Plus sender Black Adam klokka 21.00 og The Terminator klokka 23.30. Rex sender Buddy Games 22.00 og TV 2 Zebra sender Red klokka 23.20.

I følge en historisk oversikt jeg har her, så var det på denne dagen i 1968 at det ble funnet olje på Ekofiskfeltet. Og Ekofiskfeltet er selve vuggen for det norske oljeeventyret. Det var det første kommersielle oljefunnet på norsk sokkel som var drivverdig, og det ble funnet høsten 1969 og endret Norges økonomiske historie for alltid. Feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, omtrent 280-300 kilometer sørvest for Stavanger, på et vanndyp av rundt 70-75 meter. Og etter en rekke tørre brønner i Nordsjøen var de fleste oljeselskapene i ferd med å gi opp håpet på slutten av 1960-tallet. Operatøren Philips Petroleum Company, i dag ConocoPhillips, bestemte seg likevel for å bore et siste hull. Den 25. oktober 1969 fant boreriggen Ocean's Viking det som viste seg å være et gigantisk oljefelt. Den offisielle produksjonen ble åpnet i 1971.

Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

vi allerede fremme med den andre helgen I oktober, tenk det. Mitt navn Kyrdal, jeg følger med deg den nærmeste timen også. Det blir variert musikk og litt sånn kjekt å vite mellom låtene. Vi skal snakke litt om musikk også, fordi I dag slippes hele soundtracket til den nye norske spillefilmen Suser av gårde. Her møtes De Lillos med en rekke nyere artister, som da lager nye tolkninger av kjente sanger fra De Lillos. Og det også samme dag som filmen har premiere. Vi skal høre at fra tidlig neste år vil Mastercard stille nye krav til betaling uten nettilkobling. Dette for at man kan fortsette å betale når strømmen eller nettverksforbindelsene svikter. Det har jo skjedd noen ganger. Og sau og lam utgjør rundt 4% av norske forbruk av kjøtt og fisk. Men forbrukerne sier selv at de gjerne ville spist mer. Og vi I Sørlandsradion ønsker alle en god helg.

Da det på sin plass å avsløre hvordan helgeværet blir. Det betyr tre dagers varsle fra Yr for hele landet, men vi starter med Østlandet, som får svært skiftende temperatur, opp igjen 11 grader og litt fint vær, men allerede i morgen regn og bare 5 grader på ettermiddagen. Når det gjelder dagen etter, så er det ikke ventet så veldig mye bedre. Sørlandet vil gå fra 11-10 grader til rundt 8, noe regn, men også noe solskinn, så skiftende skydekke. Vestlandet vil få regn og opphold de første par dagene. 12 grader og solskinn i overmorgen, så blir best i landet med andre ord på søndag. Midt-Norge vil få 7-9 grader, litt fint vær, men for det meste grått og oppholdsvær. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går nedover fra 5 varmegrader, delvis skyet oppholdsvær og bare 1 varmegrad i overmorgen i Tromsø.

noen som gjerne vil at du skal spise mer sau eller lam. Sau og lam utgjør rundt 4% av det norske forbruket av kjøtt og fisk. Forbrukerne selv sier at de gjerne ville spist nærmere 10% ifølge en undersøkelse fra Kantarentes for matprat. Og nå søker Norsk Sau og Geit omsetningsrådet om årlige prosjektmidler for å tette gapet. Det i 2007 var en grovforbruket 5,8 kilo per innbygger når det gjelder sau og lam. I 2023 var det 4,3 kilo, en nedgang på rundt en fjerdedel ifølge Animalias rapport. Produksjonen av fjørfe økte med 44% fra 2010 til 2023, mens produksjonen av sau og lam gikk ned ifølge Landbruksdirektoratet. Lam spises mest i aldersgruppen 55 til 69 år, og yngre forbrukere har i liten grad fått lam inn som hverdagsmat. Samtidig har norske lam et sterkt omdømme.

I dag det navnedag for Leidulf og Leif. Leidulf kommer av norrønt leider, som betyr vond eller lei, eller fra leid, som betyr lei vei. Pluss ulfer, som kommer av ulv. Leif kommer av leifer, som betyr ettling. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Oslo-området, soloppgang 07.41, solnedgang 18.26. Trondheims-området har soloppgang 07.49, solnedgang 18.21. Filmkomiker Jacques Tati ble født på denne dagen i 1908. Forfatteren Jens Bjørneboe kom til verden i 1920. Og skiløper Harald Grønningen ble født i 1934. John Lennon, kjent for de fleste, ble født i 1940 på denne dagen, mens Alf Tande Pedersen ble født i 1950, på samme dag som valgforsker Bernt Årdal. Og vi tar med Ernesto Che Guevara, som ble drept på denne dagen i 1967.

Nå skal du kunne betale med Mastercard ved strømbrudd i Norge og resten av Europa. Fra tidlig neste år så vil Mastercards nye krav til betaling uten nettilkobling bidra til at folk i hele Europa kan fortsette å betale når strømmen eller nettverksforbindelse svikter. Og det hender jo at strømmen blir borte, og det hender enda oftere at mobilforbindelsen eller dataforbindelsen svikter. Og det var etter et strømbrudd som rammet Spania og Portugal i april 2025 at anslagsvis 55 millioner mennesker mistet muligheten til å betale digitalt. Derfor har Mastercard nå kunngjort nye krav til betaling uten nettilkobling i sitt europeiske nettverk. Kravene skal sikre at pengene og betalingene fortsetter å flyte når strømmen eller nettverksforbindelsen svikter. Og fra februar 2027 vil alle nyutstedte Mastercard-kort kunne brukes til betaling uten nettilkobling, og innen mai så blir det stilt krav til alle nye betalingsterminaler også kan godta dette.

Det sendt ut farevarsel om snø for store deler av landet. Ikke nødvendigvis i lavlandet, men det kan også komme i nord noe snø langs kysten. Her detaljene når det gjelder snø på gult nivå for deler av Sør-Norge. Det gjelder fra fredag klokka 19 til søndag formiddag. Og det altså ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i venst, og snøgrensen ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Lokalt vanskelig kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det altså snø på gult nivå for fjelloverganger i deler av Troms og Finnmark. Det ventet lokalt kjøreforhold, og ventes synkende snøgrense ned på 200 meter over havet.

Nå skal vi henvende oss til de som kjører tyngre kjøretøy. For vinterføre kan komme raskt, og eier du et kjøretøy over 3500 kilo, så er det ditt ansvar at kjettinger er med, skriver Statens Vegvesen. Som sjåfør er du alltid ansvarlig for at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep og er riktig utrustet for føre. Det gjelder også for de kalenderfestede vinterkravene trer i kraft. Ikke vent på det første snøfallet, sier Roy Harald Holm i Statens Vegvesen. Forholdene kan endre seg raskt, og selv om det er plussgrader i lufta, kan temperaturen på veien være under null. Derfor bør både dekk og kjettinger kontrolleres i god tid, sier Holm. Og for kjøretøy over 3500 kilo gjelder fra 1. november skal dekken ha minst 5 mm mønsterdybde, og kjøretøyet skal ha med kjettinger. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravet fra 16. oktober. Det er også en rekke andre krav, blant annet noen krav som er ukjente for de som ikke kjører tyngre kjøretøy.

kinotips denne gangen snakker vi om Sense and Sensibility. Det er en ny tolkning av klassikeren fra Jane Austen. Og den nye filmatiseringen puster nytt liv I den rørende fortellingen om Dashwood-søstrene. I en tidløs fortelling om kjærlighet, søsterskap og samfunnets forventninger I England på slutten av 1700-tallet. Dette skriver Filmweb. Etter farens død mister familien både hjemmet sitt og sin økonomiske trygghet. Mrs. Dashwood må ta sine tre døtre med til langt mer beskjedne kår på landsbygda. Og I en tid hvor kjærlighet, velstand og sosial status tett vevd sammen, må de unge jentene ta smarte valg for å sikre familiens fremtid. Sense and Sensibility regissert av britiske Georgia Oakley, og på rollelisten finner vi Daisy Edgar-Jones, George McKay, Katrona Balfe, og ikke minst Herbert Nordrum. Sense and Sensibility. Just

I dag slippes soundtracket til den norske spillefilmen Suser av gårde, samme dag som filmen har kinopremiere. Det 40 år etter at Lillo ska ut debutalbumet med samme navn, så får altså låten nytt liv gjennom tolkninger fra blant annet ULD, nummer 4, Kaja Gunnufsen, Daniela Reis, Daufødt og Pumpegris. På albumet møtes også De Lillos, ULD nummer 4, og Daniela Reis i en ny versjon av Fuglen, skriver Universal Music. Det den filmen som heter Suser av gårde, og til filmen har flere norske artister spilt i sine egne versjoner av låter fra De Lillos-katalogen. Og det altså en serie som samler ulike generasjoner og musikalske uttrykk, med De Lillos tekster som felles utgangspunkt. Og Lars Lillo Stenberg skrev Suser av gårde som 24-åringen, og det altså 40 år siden nå.

Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

sitter her og nynner på ymsesanger. Ikke akkurat den vi spilte faktisk, og det litt unormalt. Min hjerne bruker stort sett bare å takle en sang av gangen. Nå blir det 2-3 i slengen her, og så måtte jeg nynne en av dem for en kollega. Han sa, hvem denne her igjen? Og fikk et spørsmålstegn tilbake. Men nå tror jeg det løst. Er det løst? Det løst! Vi har funnet sangen jeg nynnet på, ja, men da skal vi se om vi ikke kan klare å spille den litt senere i sendingen i dag. Det fredagsstemning altså, og det forholdsvis høy, ja, nå skulle jeg si noe her, det kan jeg ikke si på radio. Det høyt, vi slår oss til ro med det. Hvis det nå noe du har på hjertet, og der kan du si hva du vil, det som går på tekst, der det liksom, det no holds barred. Bruk sosiale medier, ta kontakt den veien, søk opp Endre Lundgren, og det kan være hva som helst. Vi starter straks med dagens quiz. Jeg håper du gleder deg.

Vi er rukket å komme til den 9. oktober, dinesmesse, eller deinerts dag, i gamle dager i hvert fall, til minne om helgenen Dionysus, eller Dennis av Paris. Den katolske kirke minnes fortsatt den hellige Dionysius av Paris på denne dagen. Mer hjemlig så er det Liam og Leif som har navnedag valgt, fordi det er denne dagen man feirer Leif Erikssons oppdagelse av Amerika. Leidulf hadde tidligere navnedag på dagen, men nå er det ikke så mange som heter Leidulf lenger, så navnet forsvant ut av almanakken i 2014. Det er nasjonaldag for Uganda i dag, det er flaggdag for samene til minne om opprettelsen av Sametinget, det er verdens postforeningens dag, det er Hangul-dagen i Sør-Korea, og så er det altså Leif Erikson Day, som er en amerikansk merkedag til minne om Leif Erikson og oppdagelsen av Vinland. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

er i gang med dagens quiz på søken etter et land. Jeg har fått noen fargerike forslag inn så langt, også noen som er rett faktisk, så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til i dag har to offisielle språk. Det er et konstitusjonelt monarki, og så råder det over et av de aller største land i verden. Og det er i hvert fall da en sånn 10-20 land i hvert fall, som kvalifiserer sånn etter størrelse her, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her er ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men i europeiske øyne så er dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier, som i dag er en del av landet, kom til så sent som i 1949, altså etter 2. verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

Jeg synes det går ganske greit, ja, med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her I kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar, altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok I seg selv. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene I verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europæere, så de ganske unge, altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som I dag en del av dette landet kom til så sent som I 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det rødt og hvitt. Det man legger merke til at det et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi?

Det var altså noen navn som dukket opp i almanakken i dag. La oss returnere til den nå. Vi skal si gratulerer med dagen til Liam og Leif, som har navnedag. Det er også en lang rekke fødselsdager som har sneket seg inn i oversikten min her, og blant de mer kjente så har vi for eksempel Jens Bjørneboe, den norske forfatteren, som levde fra 1920 til 1976. Vi har John Lennon, som en fjerdedel av The Beatles, født i 1940, og han ble jo skutt og drept utenfor sitt hjem i New York i 1980. Ellers så vi hopper over til den motsatte enda av oversikten her. Nicky Byrne er inne, eller Nicholas Bernard James Adam McGarry Byrne Jr. Han er med Westlife, født i 1978. Vi nevner David Cameron, tidligere britisk statsminister, født på dagens dato i 1966. Og så har vi Tande P. Alf Tande Petersen, født i 1950, norsk programleder.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og det vi sånn sett ferdig med. Nå skal du få fasit. Og så jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være I dag. Det flere som har forsøkt seg på et parinnspill I hvert fall. Og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel I dette her, det jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det det jo, Kong Charles den tredje faktisk statsoverhode I dette landet. Og det Kanada vi skal frem til, de to offisielle språkene fransk og engelsk, og det det nest største landet I verden. Den siste provinsen som ble en del av Kanada var Newfoundland, og det skjedde så sent som I 1949, og det Lønneblad da, som selve symbolet på Kanada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det hvitt og det rødt. Fra hav til hav motto til land, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså, Kanada.

Jeg kjenner jeg litt allergisk når vi får høre prins Harry avslører, men her vi altså. Det kommet en avsløring, og denne her jo sånn personlig for ham i hvert fall, veldig trist. Jeg havnet i en depresjon. Han åpner opp om den tøffe tiden etter at han og kona Meghan, altså hertugen og hertuginnen av Sussex, flyttet fra Storbritannia og til hennes hjemland USA. Hertugen av Sussex deler de personlige erfaringene i en betalt, nettbasert masterclass om sorg, som ifølge magasinet People ble spilt inn i California i sommer. Harry forklarer at han opprinnelig forlot Storbritannia for å få litt pusterom. Etter å ha vært i Canada, borte fra det stressede miljøet der kroppen min antagelig var full av adrenalin, opplevde jeg i løpet av 2-3 dager et adrenalinkrasj, noe jeg aldri hadde opplevd før, sier prinsen og hertugen videre. Dette ifølge BBC. Nå er jo han og hustruen for øvrig tilbake i Storbritannia, så får vi se om det får samme reaksjon. Looking right, looking like

en gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW-189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

ganske overbevist om at helgen kjærkommen når den kommer. Jeg der denne uken her, og jeg veldig glad i å være på jobb, det vet du jo. Men jeg har for det første litt sånne social engagements som skal ta sånn om. Jeg skal på stand-up i dag, det blir ganske artig, synes jeg. Bare tanken på å skulle få stå og le litt sånn helt fritt og uten begrensninger i mørket, det ser jeg frem til. Og så tenker jeg vel at lørdag og søndag blir forholdsvis stille og rolig. Har gjort en bragd som ville fått egyptere til å bli stumme av misunnelse. Det ser ut som en sånn kopi av Keops-pyramiden, det vasketøyet jeg skal ha gjort tak i løpet av den helgen som kommer. Forhåpentligvis så har jeg masse rent tøy på mandag da. Det må være det jeg ser frem til. Du, vi har enda en quiz klar, og vi erklærer herved time nummer to av dagens kaffepause for offisielt åpnet.

skal vi gripe fatt I dagens nøtt, vår quiz. Og vi har en quiz I dag hvor vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette et årstall hvor det skjedde tonnevis av ting. Jeg har så mye jeg kunne sagt om dette årstallet. Men jeg har valgt å finne frem tre korte, meget konsise, meget tydelige, toneangivende ledetråder å komme med. Alle de tre tingene jeg skal snakke om, om en ikke lenge, men ganske kort, har noe spesifikt med dette årstallet å gjøre. Og det håper jeg du klarer å fange opp. Du skal få tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, det skal være ganske enkelt I dag, ser jeg. Og så det sånn at fasit, full fasit, kommer ved slutten av timen, og her det du som egen dommer bestemmer om du skal få en premie eller ei. La oss starte med Siv Jensen I dag. Politikeren Siv Jensen. Hun holdt på en stund før dette, men dette året så ble hun valgt som leder for Fremskrittspartiet.

er quiztid, og vi har allerede kommet I gang med en ledetråd. Vi på utkikk etter et årstall I dag, og den første ledetråden den var så kort, men kun den nest korteste av de jeg har. I dag, jeg sa Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet. Den aller korteste ledetråden I dag bare 5 ord lang, med et litt sånn trist punktum til slutt, men en viktig, viktig ting det også. Hvilket årstall var det altså Siv Jensen, og det vel ikke leder for Fremskrittspartiet, de kjører vel fortsatt på med formann, gjør det ikke det? Jeg tror de gjør det. Det var det ene. Nummer to, som også har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre, Twitter. Vi kjenner det best som Twitter. Mange av oss kaller det Twitter og tweets fortsatt, selv om navnet har blitt endret til X, etter at Elon Musk kjøpte det hele opp. Men her ledetråden, som jeg sa, 5 ord. Twitter blir lansert dette året. Punktum. Hvilket år vi ute etter? Lykke til!

holdt jeg nesten på å glemme hva vi skulle gjøre her, men det altså disse merkedagene som dukker opp I kjøreplanen min her, og I dag så det en ganske fin dag. 9. oktober den internasjonale øl- og pizzadagen. To av den. Jeg skal I alle fall ha en pizza, om det blir øl, det for tiden viser man skal gjerne tidlig opp og sånn, så vi får en med. Det også dagen for å se, og det ikke det at du skal se på noe spesielt, men det at du ser I det hele tatt. Og dette handler jo om å ta vare på øynene sine, og sørge for å være innom optikker fra tid til annen, og når man begynner å bli litt mer voksen enn ung, så kan det jo være andre ting som skjer med øynene, og det kan være greit å ha kontroll med de. Det den store dagen for ost, som har mugg og sånne ting I seg. Det som gjør at den smaker bedre, men at den ser verre ut. Og så det verdens postdag I dag, og den har en mye bedre ordvending, skal vi se. Det verdens postforeningens dag. Skal

Det var kanskje vanskelig. Det var i alle fall kortfattet ledetrådene vi hadde å komme med I dagens quiz. Vi kunne jo snakket om disse såkalte Muhammed-karikaturene. De ble jo publisert I det norske kristne magasinet som heter Magazine med Z. Vi kunne snakket om at Lars Korvald døde, at Jan Werner Danielsen døde, Aud Schønemann, Eva Knardal for eksempel. Vi kunne snakket om at fotball-VM ble arrangert I Tyskland, og at Italia endte med å vinne det mesterskapet sin fjerde VM-titel. Vinter-OL var det også dette året, det ble arrangert I Torino, og så var det vel slik at Norge vant håndball-EM for kvinner, et mesterskap som gikk av stabelen I Sverige. Alt det kunne jeg sagt, det gjorde jeg altså ikke. Snakket om andre ting I stedet, og vi skulle frem til året 2006 I dag. 2006. Min personlige utfordring med 2000-tallet at jeg blalltid hører det, alltid blander disse årene sammen. Men ja, 2006 I dag I hvert fall. Jeg håper du fikk det til, og om du gjorde, gratulerer.

Når var du sist innom YouTube? Man dukker opp der I tide og utide, I alle fall det jeg har funnet ut. Eller når man skal finne ut noe. Jeg hadde en utfordring med en lampe som skulle tilkobles noen greier, og da fant jeg en YouTube-kanal med en elektriker, som viste frem nøyaktig hvordan man gjør det. Og dette tydeligvis noe alle menn kan, og det kan jeg også, men det fordi jeg har sett på YouTube. YouTube ble jo startet opp opprinnelig som en sånn dating-site, fritt etter ideen fra 70-80-tallet, hvor man kunne se en video av en annen person, og så kunne man skrive et brev sende med en sånn VHS av seg selv til denne og se om det kunne bli en date ut av det, altså en sånn veldig tidlig format egentlig. Men det ikke det YouTube ble kjent for. Snarere det motsatte av den sagt. Det alt mulig annet rart som finnes på YouTube. Og YouTube I nyhetene I dag, I hvert fall I historien, for I 2006 så ble de kjøpt opp av Google, og hva fikk de som skapte YouTube? Jo da, de fikk 11 milliarder kroner. Takk skal du ha.

0: Hvis du jobber som lærer, så tjener du ikke så mye som enkelte andre gjør. Og jeg kan fortelle deg at du tjener dårligere hvis du jobber i andre land enn Norge, i hvert fall i det offentlige. Og det en tidligere lærer som dukker opp på nettsidene til ladbible.com. Og hun tjente sin ordinære lønn, og så fant hun ut at det finnes en annen verden der ute. Og den finner hun på OnlyFans. Og hvis du ikke kjent med OnlyFans, og du ikke liker sånn grumsete innhold på nettet, ikke gå til OnlyFans. Advarsen her ved dit. Hun i alle fall der, og lever som en såkalt sugar baby, og tjener da rundt 30 000 i måneden. Og ganske fornøyd med det, og sier at hun ikke den eneste læreren som har vendt seg til OnlyFans for å få endene til å møtes.
1: Hvis

Jeg ble advart her, en kompis som så at jeg hadde et brett med brus stående bak I bilen. Han sa, du vet det begynner å bli kaldere. Sa, ja, men det ikke kuldegrader enda. Sa, nei. Men du vet jo aldri, bor I Norge, vet du. Og hvis du ikke vet hva som skjer med sånne colabokser og sånn, når de får lov å stå ute I en bil over natten med ordentlig kulle, så blir jeg anbefalt å prøve det. Det dyrt å rense bilen etterpå, men for all del, da får du den erfaringen med deg videre. Hvis du ønsker å unngå noen overraskelser, ta med de burkene inn. Det har jeg gjort. Og så ikke at jeg tror det blir kuldegrader med det første, men du vet. Bedre føre varen efter snar og så videre. Vi kommet til veis ende I dagens kaffepause. Fredagsutgaven på hell. Nå det egentlig bare helgen som gjelder, og den ser vi vel frem til alle sammen, sånn mer eller mindre kollektivt, skulle jeg tro. Hvis det da ikke noe som skjer I helgen du gruer deg til, da. Men I så fall så går jo det også over. Og når vi møtes på mandag, så blir alt så mye bedre. Ha en fin helg.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Du hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Yes!

Sørlandsradion som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Vil du for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

0: Fin låt dette fra Donkey Boy.
1: Du hører på Sørlandsradion, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.